Jangan terpaku pada masa lalu. Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas bertaubat sebelum ajal menjemput.